0: Hello, my name is Tanya Grubin. My friends call me TLG. Join me for TLG's Birthday Favorites, airing this Saturday right on my birthday. I'll be playing all my favorite music, so obviously some country, some of my favorite karaoke songs, an 80s throwback, and of course, some of my favorite remixes. We'll have artists like the Red Hot Chili Peppers, Josh Turner, Morgan Wallen, Sissy Spacek, Stella Lefty, and more. So help me celebrate my 54th birthday here on the TLG Show this Saturday at 5 o'clock p.m. on CKLB, the voice of Denendeh.
1: Hello, I'm Bobby Cretchen. You're listening to our Aboriginal radio station, CKLB. We'll be right back. Don't turn that dial.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha